0: Baluchistan and ensure accountability for those responsible. India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall in Bihar, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Rajasthan today. Met Department has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds in Uttarakhand, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat, Madhya Pradesh, Konkan, Goa, Karnataka and Lakshadweep today. Similar weather conditions are expected over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala, Mahi, parts of Northeast India and Andaman Nicobar Islands during the next 2 days, where the agency has forecast a partly cloudy sky in the national capital today. The India Meteorological Department has forecast rain and thundershower activity at several places over Odisha today. Heavy rainfall is likely at isolated places, while thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are also expected in some areas. The weather is likely to remain unsettled over the state during the next few days. In Kerala, isolated heavy rain is expected in many districts, while the average daytime temperature is rising across the state. Yellow alert, warning of isolated heavy rainfall, has been declared in Pathanamthitta and Idukki districts. In men's cricket, India crushed Afghanistan by 127 runs in the third T20I to complete a 3-0 series sweep in New Delhi last night. Put into bat, India posted 221 runs for the loss of 7 wickets in the stipulated 20 overs. In reply, Afghanistan were bowled out for 94 in 14.1 overs. Earlier, Afghanistan won the toss and opted to bowl. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
1: Thank you, Pramod. Mostly all newspapers have headlined the unprecedented revolt at Tata Sons. The Indian Express headlines, battle rages, Tata Sons board clears 5 more years for Chandra Noel objects, while the Tribune headlines, no Tata to Chandra, as board clears 5-year extension, Noel calls it invalid. The Asian Age headlines, Tata Sons okays fresh 5-year term for Chandrasekharan. Ready, reliable, Modi pitches India for global chip making, headlines the Indian Express, while the Tribune says Modi pitches India as semicon powerhouse. The Times of India headlines, US clears bill to slap levies on countries buying Russian fuel, even as the Hindu headlines Russian sanctions bill, India faces tariff threat. And finally, a story in the Tribune says that buying prescription medicines from a medical store could soon be recorded on CCTV, with the footage to be kept for at least 3 months. And with that, it's back to you, Pramod.
0: Thank you, Dina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Election Commission freezes Trinamool Congress's name and symbol, asks rival factions to pick new ones for West Bengal by polls. Joint Parliamentary Committee on Foreign Contribution Regulation Amendment Bill to hold its first meeting in New Delhi today. NTA releases final answer keys of UGC NET June 2026 exam for English, Commerce and Sociology. IMD forecasts heavy rainfall in Bihar, Odisha, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Kerala and Rajasthan today. And in men's cricket, India crush Afghanistan by 127 runs in third T20 international to win the series 3-0. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमन अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के नाम और उसके चुनाव निशान पर रोक लगा दी है और हरीफ ग्रुपों से कहा है कि वो मगरबी बंगाल जिमनी इंतखाबात के लिए नए नाम और नए चुनाव निशान का इंतखाब करें। गैर मुल्की अतियात को मुंजबित करने के तरमीमी बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग आज होगी। इम्तिहानात के इनेकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के जून में कराए गए UGC NET इम्तिहान की हतमी आंसर कीज जारी कर दी हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने बिहार, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खत्ते, सिक्किम, केरलम और राजस्थान में आज तेज बारिश होने की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने आखिरी T20 मैच में अफगानिस्तान को 127 रन से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। انتخابی کمیشن نے آل انڈیا ترمول کانگریس کے دونوں حریف گروپوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی بنگال میں آئندہ ہونے والے اسمبلی ضمنی چناؤ کے دوران پارٹی کا نام اور چناؤ نشان استعمال نہ کریں۔ اپنے عبوری حکم میں کمیشن نے دونوں گروپوں سے کہا ہے کہ وہ آج دن میں 11 بجے تک اپنے اپنے گروپوں کے نام پیش کریں تاکہ کمیشن انہیں تسلیم کر سکے۔ چناؤ کمیشن نے ممتا بینرجی اور اروپ روئے کی زیر قیادت پارٹی کے دونوں گروپوں کے رہنماؤں کے موقف کی سماعت کے بعد عبوری حکم جاری کیا۔ بعد میں کمیشن نے کہا کہ آل انڈیا ترمول کانگریس کے دو گروپ ہیں جن میں سے ایک کی قیادت ممتا بینرجی اور دوسرے کی جناب اروپ روئے کر رہے ہیں اور دونوں ہی گروپ اپنے آپ کو اصل پارٹی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مغربی بنگال میں نندی گرام اور ریگی نگر سیٹوں کے لیے اسمبلی ضمنی چناؤ اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ہونا ہے۔ غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے کے ترمیمی بل 2026 سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج ہوگی۔ عمر داخلہ کی وزارت کے نمائندے بل کی دفعات کے بارے میں کمیٹی کو بریفنگ دیں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے 12 اگست کو غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق ترمیمی بل کو مزید جانچ کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کرنے کی منظوری دی تھی۔ مذکورہ بل میں غیر ملکی عطیات کو منضبط کرنے سے متعلق 2010 کے ایکٹ میں ترمیم کی بات کہی گئی ہے۔ اس کا مقصد غیر ملکی عطیات کے استعمال کو اور زیادہ شفاف اور جواب دہ بنانا ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں لوک سبھا کے 21 ممبر ہیں جنہیں اسپیکر نے نامزد کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں راجیہ سبھا کے بھی 10 ارکان ہیں جنہیں چیئرمین موصوف نے نامزد کیا ہے۔ لوک سبھا کے ممبر پارلیمنٹ سنجے جیسوال مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی سربراہی کریں گے۔ کمیٹی میں شامل لوک سبھا کے سرکردہ ارکان میں تیجسوی سوریا، نشی کانت دوبے، اے راجا اور سپریا سولے شامل ہیں، جبکہ راجیہ سبھا سے ہرش وردھن شرنگلا، سنجے کمار جھا، پرفل پٹیل اور مینکا گرو سوامی ہیں۔ کمیٹی کو اپنی رپورٹ موسم سرما کے اجلاس کے پہلے ہفتے کے آخری دن تک ایوان میں پیش کرنا ہے۔ دلی سے وشنو پی ایس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان۔
2: وزیراعظم نریندر مودی نے سپلائی چین کو بطور ہتھیار استعمال کیے جانے کے درمیان بھارت کو عالمی سطح پر قابل بھروسہ سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ مرکز قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا نئے اور قابل بھروسہ مینوفیکچرنگ مقامات تلاش رہی ہے اور ملک اس ضرورت کی خاطر مسلسل خود کو تیار کر رہا ہے۔ انہوں نے اجاگر کیا کہ ہم اہم صنعتوں میں بھارت کی ترقی عالمی سپلائی چین کو مستحکم کرے گی اور دنیا بھر میں سپلائی چین سے متعلق چیلنجوں کے درمیان نئے امکانات پیدا کرے گی۔ وزیراعظم نے کل نئی دلی میں یشو بھومی میں 5ویں سیمیکون انڈیا کا افتتاح کرتے ہوئے یہ بات کہی۔
4: بھارت ہر وہ قدم اٹھا رہا ہے جو ہمیں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کا ایک پریفرڈ ڈیسٹینیشن بنائے۔ بھارت مدر آف ڈیموکریسی ہے۔ ایسا دیش جب ایک کریٹیکل انڈسٹری میں سفل ہوتا ہے تو اس سے پوری دنیا کی سپلائی چین کو طاقت ملتی ہے، اور آج جب سپلائی چین ویپنائز ہو رہی ہے تب تو اس کی مہتتا بہت بڑھ جاتی۔ بھارت میں ہو رہے اس ڈیولپمنٹ کو ہمیں اس بڑے نظریے سے بھی دیکھنا ہے۔ بھارت کی ایکسپیرینس آپ کے سامنے، اور بھارت میں بن رہے نئے اوسر آپ کا سواگت کرنے کے لیے تیار ہے۔
2: امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے انگریزی، کامرس اور سوشیولوجی کے جون میں کرائے گئے یو جی سی این ای ٹی امتحان کی حتمی آنسر کیز جاری کر دی ہیں۔ یہ این ٹی اے کی ویب سائٹ UGCNET.NTA.NIC.IN پر دستیاب ہیں۔ یہ امتحان ملک کے 272 شہروں میں 454 مراکز پر اس مہینے کی 9 اور 10 تاریخ کو کرایا گیا تھا۔ ایجنسی نے امتحان کرانے کے تعلق سے 16 اگست کو نوٹس جاری کیا تھا۔ امیدوار اپنے اپنے مضامین کی حتمی آنسر کیز دیکھنے کے لیے اپنے ایپلیکیشن نمبر اور پاسورڈ کا استعمال کرتے ہوئے رجسٹریشن پورٹل پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ این ٹی اے نے سبھی امیدواروں کو یہ صلاح دی ہے کہ وہ امتحان سے متعلق تازہ جانکاری کے لیے یو جی سی این ای ٹی ویب سائٹ کو باقاعدگی سے دیکھتے رہیں۔ کسی بھی طرح کی وضاحت کے لیے امیدوار ویب سائٹ پر رابطے کے لیے فراہم کی گئی تفصیلات کے ذریعے این ٹی اے ہیلپ ڈیسک سے رجوع کر سکتے ہیں۔ حتمی آنسر کیس کا جاری کرنا یو جی سی این ای ٹی کے ایویلویشن کے عمل میں ایک اہم قدم ہے، جس کے ذریعے بھارتی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدوں اور جونیئر ریسرچ فیلوشپ کے لیے اہل

0: نقل و حمل کا وقت اور متعلقہ اخراجات میں کمی آئے گی. اس سے موجودہ وردھا مانک گڑھ سیکشن پر ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے ایک متبادل راستہ بھی فراہم ہوگا اور مال بردار ٹرینوں کی آمد و رفت کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی. بھارتی ریلوے نے مہاراشٹر میں چوک کرجات ریلوے سیکشن کو ڈبل لائن کرنے کے لیے بھی منظوری دی ہے, جس کی لاگت 497 کروڑ روپے ہے. یہ قدم ریلوے کی گنجائش بڑھانے اور مہاراشٹر میں ٹرینوں کی آمد و رفت کو بہتر بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے. ریلوے کی وزارت نے کہا کہ چوک کرجات سیکشن پنویل چوک کرجات روٹ کا حصہ ہے, جو مسافر اور مال بردار دونوں کی آمد و رفت کے لیے ایک اہم راہداری ہے. اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک خوشحال, مستحکم اور ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے تئیں خود کو وقف کریں. انہوں نے یہ بات وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر نئی دلی میں سیوا سنکلپ ابھیان سے خطاب کے دوران کہی. جناب ریجیجو نے کہا کہ بھارت نے بنیادی ڈھانچے, کنیکٹیویٹی اور خوراک کی یقینی فراہمی کے سلسلے میں قابل ذکر تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت میں وزیر اعظم مودی کی قیادت میں یکسر تبدیلی رونما ہوئی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ اقلیتی امور کی وزارت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ اس کی اسکیموں کے فائدے اقلیتی طبقوں تک دیانتداری کے ساتھ پہنچیں. انہوں نے بتایا کہ 80 کروڑ سے زیادہ لوگ اناج اور دیگر لازمی اشیاء مفت حاصل کر رہے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. شمالی فوجی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے ادھم پور کے مجالتا میں آپریشن سوہن کے تحت جیش کے 2 دہشت گردوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرانے کے لیے وائٹ نائٹ کور کی ستائش کی. لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے اس آپریشن میں وائٹ نائٹ کور کی تیز رفتار, درست اور پیشہ ورانہ کارروائی کی تعریف کی. آکاشوانی جموں کے ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ یہ آپریشن خفیہ جانکاری کی بنیاد پر جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے قریبی تال میل سے چلایا گیا تھا, جس سے انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں ایجنسیوں کے درمیان مشترکہ تال میل کی مضبوطی کا اظہار ہوتا ہے. غیر ملکی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم کے بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوگی. یہ کمیٹی بل کی شقوں کے بارے میں وزارت داخلہ کے نمائندوں سے جانکاری حاصل کرے گی. پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں غیر ملکی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم کے 2026 کے اس بل کو 12 اگست کو منظوری دی تھی اور اسے مزید جانچ پڑتال کے لیے ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا تھا. اس بل میں غیر ملکی عطیات سے متعلق 2010 کے قانون میں اس مقصد سے ترمیم کی بات کہی گئی ہے کہ غیر ملکی عطیات کا استعمال مزید شفافیت اور جواب دہی کے ساتھ کیا جائے. دفاعی عملے کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے روس کے اپنے 3 روزہ سرکاری دورے کے تحت روس کی زمینی افواج کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. اس رابطے میں فوجی اشتراک کو مستحکم کرنے اور تربیتی رابطوں کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی گئی. دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان صلاحیت سازی کو مضبوط کرنے پر بھی توجہ دی گئی. اپنی آمد پر جنرل دھیرج سیٹھ کو رسمی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. عالمی درجہ بندی کی ایجنسی موڈیز نے رواں مالی سال کے لیے اپنی پیش گوئی میں بھارت کی اصل جی ڈی پی شرح ترقی کے اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% بتایا ہے, جبکہ پہلے کی پیش گوئی میں رواں مالی سال کے لیے یہ شرح 6% بتائی گئی تھی. ایجنسی نے بتایا کہ پیش گوئی میں کیے گئے اس اضافے سے مغربی ایشیا میں تنازع کے پس منظر میں عالمی معاشی بحران کے باوجود بھارتی معیشت کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے. ایجنسی نے امید ظاہر کی ہے کہ بھارت G20 کی دیگر سبھی معیشتوں کے مقابلے تیز تر ترقی کرتا رہے گا. موڈیز نے کہا کہ بھارت کی اصل جی ڈی پی کی شرح ترقی 2026 کے پہلے نصف میں سال بہ سال 8.2% تک پہنچ گئی ہے, جبکہ 2025 میں یہ 7.3% تھی. بھارتی ٹیک بال کی ڈیبیو کرنے والی کھلاڑی کمسی جوکم ڈسوزا نے آج صبح خواتین کے سنگلز میں 2 کامیابی حاصل کر کے جاپان میں جاری آئیچی ناگویا ایشیائی گیمز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. کمسی جوکم نے گروپ اے میچ میں جاپان کی یوینا ساکاموتو کے خلاف شاندار واپسی کرتے ہوئے سخت مقابلے میں 2-1 سے کامیابی حاصل کی. اس کے بعد بھارتی کھلاڑی نے کمبوڈیائی کوئم یین ڈی وائی کو گروپ اے میچ میں 2-0 سے شکست دی. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھوٹان کے ترقیاتی مقاصد اور ترجیحات کے لیے بھارت کی مدد کے موقف کو دہرایا. دونوں ملکوں نے 2 طرفہ تعاون اور باہمی اہمیت کے معاملات کا جائزہ لیا. ہندوستان ایرونوٹکس لمیٹڈ आज बेंगलुरु में वजीर दिफा राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय फजाइया को LCA तेजस और ST-40 तरबियती तैयारी सौंपेगा। रेलवे के महकमे ने महाराष्ट्र में मुकुटबन और गढ़चांदोर के दरमियान नई रेल लाइन की तामीर के लिए 493 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। हिफाजती दस्तों ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में ऑपरेशन सोहन के तहत 2 जैश दहशतगर्दों को मार गिराया। आलमी दर्जाबंदी की एजेंसी मूडीज ने रवा माली साल के लिए अपनी पेशगोई में भारत की असल GDP शरह तरक्की के अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% बताया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HTT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukutban and Gadchandur in Maharashtra. Security forces kill 2 Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And Indian tech ball debutant Quincy Joaquim D'Souza storms into semi-finals of Asian Games in Japan. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. During his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September, Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart, Leonpo Dientungyul, reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance. The two sides appreciated the progress in strengthening the special and multifaceted India-Bhutan partnership. A report.
2: Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart jointly inaugurated and launched several development projects. These included the 65-bedded Gyaltsuyan Jetsun Pema Mother and Child Hospital in Mongar, the Jagannath Bridge on the Samudrup Jongkhar Prasigang Highway, and the transfer of 43 Jersey cows from India to the National Cattle Breeding Center in Bumthang, Bhutan. India also handed over 54 electric vehicles to the Bhutanese government. The ministers also laid the foundation stone for the 500 kilowatt Lunana hydropower project. During the meeting, the two sides also expressed satisfaction at the implementation of the joint vision on energy partnership of March 2024 and recalled the recent strides in the energy cooperation, including the inauguration of the 1020 megawatt Punasungchu 2 hydroelectric project. It also includes signing of its tariff protocol and the resumption of dam construction of 1200 megawatt Punasungchu 1 hydroelectric project. Both the ministers also welcomed the signing of the agreement on concessional line of credit of 4000 crore rupees for energy projects in Bhutan. They also welcomed the active engagement of Indian companies in hydropower projects in Bhutan, adding dynamism to the existing energy cooperation. Ankit Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: The ministers also welcomed the operationalization of a UPI-based facility enabling Bhutanese nationals to make digital payments in India using Bhutanese mobile applications. During his visit, Dr. Jaishankar called on the King of Bhutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuk, and Bhutanese Prime Minister Lhasa Chering Tobge. India and Nepal discussed measures to facilitate greater market access for products of both countries. The Ministry of Commerce and Industry in a statement said, during the two-day meeting of Intergovernmental Subcommittee on Trade, Transit and Cooperation to Control Unauthorized Trade, which concluded yesterday, both sides reviewed a wide range of issues. It was related to market access, customs and trade facilitation, standards, food safety, border infrastructure, rail and road connectivity, and other trade-related matters. The Indian delegation was led by Joint Secretary in the Department of Commerce, Ujjwal Kumar Ghosh, while the Nepali delegation was led by Joint Secretary in the Ministry of Industry, Commerce and Supplies, बुध बहादुर।

سامعین، ابھی آپ بیگم اختر کی آواز میں غزل سن رہے تھے، کلام تھا میر تقی میر کا۔ سامعین، میر تقی میر کی شاعری دکھے ہوئے دل کی آواز ہے۔ وہ حساس دل رکھتے تھے، نازک مزاج تھے۔ 11 برس کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اڑ گیا، منہ بولے چچا بھی چل بسے۔ پھر سوتیلے بھائیوں اور رشتے داروں کی سرد مہری نے ان کے دکھوں میں اضافہ کیا۔ روزی روٹی کی تلاش میں وہ آگرہ سے دہلی گئے۔ سوتیلے ماموں مشہور شاعر خان آرزو سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، مگر کسی بات پر خان آرزو خفا ہو گئے اور دہلی کے حالات خراب ہوئے تو میر لکھنؤ نواب آصف الدولہ کے دربار سے منسلک ہوئے۔ عمر کے آخری برس وہیں گزرے۔ زندگی کے آلام و مصائب ان کے شعروں میں ڈھل گئے ہیں۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ ہستی اپنی حباب کیسی ہے، ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے۔ آئیے سامعین، اندو پرکاش کی آواز میں غزل سنتے ہیں۔ کلام ہے میر تقی میر کا۔